0: a dokuni kaje nuku goyere bento wanyo alo adu khola nae anadonu mi so
1: mama la mi tite bodu webo nuku tala mi tite
0: we mi toni bonna je gatin azeta lodon
1: anae
0: wa mi tonda ho.

0: Tia man chinu kwa imbo. Mitori chinu kudele donwa. Chinu kudele kayon. Ei moro fili ano jagulombrondu. Mikono seba eno danjile TV fe aton le ya. Bonu la kuye wido nde nde nde. Men witonu madu. Vodunu witomadu. Fa witomadu wa wikuno achia bonadu o. Chirukwe mitwe Ewe akuzu nusi senu miyajiyo Weku anu wa mileo gan Tewe wa meje gan tanto metoene Baya kundida lan sutana Koto to mito anu wa Ego meto leero na ingboene Mekanta mene do Kosa fi wa mime Membro toko wa meyo al miyagon Funjo do nu wa mo wame ha Kan wa kwa lo kana jenu vonu mi Kora dilajira yime mesen tomito Norbert wa nu akemo adien no nyuero wa gbalo saro khonu koton yi khonu we kete radio fraternité to saro khopotin gaga chocho wa wiwionu moro poje gbo wa fa tonu kon mbi ogbe mera ko se ofru atori bode jiti mboro dida le egbe le egbe amo mi kho we ko sa don mera ko ne wede gbonu
1: eh tate wan
0: gaga
1: mo kanji
0: tuoro
1: ni de bebe
0: A fondo a cruz angue rometo mea.
1: Gandhi, no, pede no a cruz no guero tova, bo fonde me ui, a fo e.
0: E ka fonde me yo e puti yo te ka kune.
1: E a kafu yo e me.
0: Kafu
1: e. E a kafu yo e.
0: Mwe we zon miro, a kafu yo kaje, nungu we yo e de.
1: Bo e.
0: Bo na mo ten bo nu intu e nike uno de nko to sonye yo. E ne o mina siwa. Bo e na kende u.
1: Bo e.
0: Eyon o to die mo pre mo konwa e mi de mi da wa je din bo to kiero fie e ka ro mo to bo me do so e bi huye fun ho me an amo a ke hun pe do da ho pe in bo mi a to ma gbo to mo ya ki
1: mo e
0: ye ne mi a to gbe sa do mi me bo fun mi de ro di yo mi an do mi je mi ma jo jo gwa ji

Epo. Alogo mi agoro mi dimbo. Asore mi pon flavo. Nyanda no numi e. Me do mo je ton, do mo je meton. Menu jedo a mi ma jomi do ro mi anere to gbe sado kare kare menu ero

0: No, ya musu ni fiyon an.
1: Wini wini le o, duwae duwae we, eni emi zunti luto mi tonebo.
0: Amo.
1: Mekuteme.
0: Peru ge an sunko yon kula biye bungu mi togwe yenu mi. Nye ka omena ho, a homari kwa wantua nwa.
1: Bongu kume.
0: Ayato, ayato, tonemi ka fong.

0: Da do la ubine.
1: Ka fa de nuwa me kwame.
0: Ja ha su kwe no e kwe peto tu menemi. Kwe wi.
1: Aha.
0: Kanu moto le we balak pi bo kwi bo di ke to bi.

Nukuwe kande nukuwe neno ganta ton jine khere le kwe dimo gante nena zeta khanta tolo mito ayo kutida ganton kokolo nwebe kambia sa na foton diye ndonjile leko leko ya faton afene o kande o kodiye 1960 o mewito nabiye kaje ilele si boro ache kipa e franse yevo toto yeglo mewito nabiye kaje ilele si do ache kipa e franse yevo toto yeglo yeme nabiye kaje ilele si mewito nabiye kaje ilele si yeme nabiye kado franse yevo tosi ache glo adio nwe nukambia nukontone nukambia wego Mama je mato we holio kamblado boina to legba mama je mato holio kamblado boina to legba ne kadon to legba o mon bananier a de beau régime mon bananier a de beau régime no kambio aton lene kono to mto e ganga ko mo kan me ko ye bi yo mi a o won do agbare sa mi a to wo sa do yemo kono to mto le mi to wo sa mi na ko che o jan ko yo ji se e be ajo to lene bo mi manu mi e mo ro po je mi na ko pa ko to ire ni lo mi de ko ri no e yo si po a jo si ko to le fi tubo e ka le fo yin a jo si ko no ke ka le wo so bro je mi ni manu omi mi me ajo to mi to le mi a o mi na ko o pi e le na ke bi a e yo te to le fi bo e so jo ni bro je ni mi ni manu mi mi to wo sa do yan we na fo no ta nu fe be bo so din ku e ne yo mi to gbe sede etablissement etiku mera ko fablamion deuton ewa kwa zaru yema ikun ma sa tele to dagbe de mi to gbe sede lo jire eni kudo ajo koto to mi to gan mero iwe yeme ime bo so ajo afi wa jo mi to kuro mi si eyo yene moro po je mi ka si huon badan khanute saint joseph tomboro albaika fi mi si won gbere wa do deuton lo epo dopo abi wele bi si mi me ka yin kan to le yo alu kan ko je nu bonu mi nu kambio aton le nan kambio mi jine nu e kan alu kan mi agbon e 44 alo e 45 o 86 00 yo alu kan.

mi doge si bona dugbe na alo bona dogbe nu sore beto mi tonle da kuno zangbe ejae gawe meje geneme do khodanu wekete mi ton radio fraternité yedie nu kon kon

Meti khonton todo mi tola emi. Enantenu mi mebi. Do wwa emi nukholonu wekete miton. Radio Fraternité Utu. Eniboyi akuno zangbe. Gawe meje

Ralalo yero po egen mera ho anago se suivo che poisson donjile mele yeno guto yido po mi kaso iku otonu do vi emileton noi anago nu anago denizo merveyo e ikundo ma do alo medo ni dasin apapo e nu bo sunu kun jo ta won so mi agbon frateri mo kanji ma do gbe selo ken we kiti to ebi wiro grand popo ton kasa toma era kenwe kaka mo po je ka kunu yawo si jilben we mileji novichavi sun ko yun ko le ko ni pla ku to ho me mi ku gasi won atop gbe vi sun ko yun ko mi le sun ku gasa la de boreji teofilo blazer nago ya ken wi ki wesu ka bo se si lo lidi anago espo anago junior anago ivon ko do ivon ko anago le bu yo ena ken mo nu fi en ba si yo money go kan ko ka ko jimi no po je no e filomen no e kado o titin dedo do gune sa liyo ji mi dogbe sebe mi bi ku yo mi atun ojile mera ko anago se suivo chef poisson sa o tenu mi.

veli makambo zongona na teme ezo salama betanga mouvement ne no konso na ikembe.